Chuyện quay đây ông là bấy xin bài á ấy hả chị shoot you in the back of the lips. Con los de mar a la clase. ¿Ah?